0: La temperatura, 17 grados, 9 décimas.
1: Puktesipal atin fejer en akakamri esilal reelichab ilkwang.

0: La temperatura, 17 grados, 9 décimas.
1: Puktesipal atin fejer nakakamli esilal relicha.